Warga Berjaya TV Kabine closing niki nggih matur suwun atas kebersamaannya. Lah mangke jam 3 kepanggih malih kita di giaran topokan topok bersama TV Kabine nggih. Nggih ampun teng pundi-pundi tetap stay di 94.3 Radio Berjaya paling pas untuk cilai.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: Kinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam, hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.